In the name of Jesus. Father God, le cabra gada gade. Maka babara gada. Shaba bara gada gada. Gada gada gada. Shaba gada gada gada. Le cabra gada gada. Shaba bara gada gada. Shaba bara gada gada. Ragada gada gada.